لیے آندھرہ رہ گئیاں, سٹ دیتیاں گئیاں, باقی تے سب کچھ کم آ گیا, کھل کم آ گئی, ماس کم آ گیا, ہڈیاں بھی پس گئیاں.

اف اسے دھن کی بنانے کے لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دیتے اس آنت دیتے نداف زور دا سوٹا مار دا بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.

پھل پھل نہیں رہے گا. اور اگر بیج پھل ہونا چاہتا ہے تو بیج نو بھی اپنا روپ گوانا پائے گا, اپنی ہوند مٹانی پائے گی. بیج بن گیا پھل, ہوں اگر یہی پھل پھل ہونا چاہتا ہے تو بھل چھڑے گا, پھل مٹے گا. پھل کارن پھولی بن رائے, پھل پاکا تب پھول بلائے. گیانے کارن کرم اویاس, گیان بھیا تب کرمے ناس. سارے دا سارا کرم کانڈ رہ جاندا ہے جد منک گیان دی شکھرتا نو چھو جاندی ہے. کرم کانڈی دا تے ہو سکدا ہے گیان کھنڈی دا آپس دے تال میل نہ بیٹھے, سمبند نہ جڑے. دھارمک دنیا دے جڑا یہ جھگڑا ہوندا ہے کئی دفعہ بیج دا پھل نال, پھل دا پھل نال. بیج اپنی ہوند نو قائم رکھنا چاہندا ہے, پھل اپنی ہوند نو قائم رکھنا چاہندا ہے, اور اس طریقے نال کی ہوندا ہے اس دا سنگرش ہو جاندا ہے جو پھل ہو گیا ہے, اگے لنگ گیا ہے اور تال میل نہیں بیٹھتا. بس یہ تھوڑا جہا خلاصہ میں تھوڑے سامنے رکھا. پہنچنا تے آنند تک ہے, یاترا شروع کرنی پے گی جپ تو. یہی لڑی وار اداس آپ جی کے سامنے وچار رکھ رہے ہیں. منزل آنند ہے, پراپتی آنند ہے. آنند ہوئے بنا جیون نو بالکل سکون نہیں ملنا, چاہے کچھ بھی جگت وچ مل جائے, دھن مل جائے, پربھتا مل جائے, پرتشٹھا مل جائے, جل جس مل جائے, پر جتنے چر تک آنند نہیں ملیا تے آنند دا ملنا ہی پرماتما دا ملنا ہے, تے پرماتما دا ملنا ہی آنند دا ملنا ہے. یاترا آرمب ہوئے گی جپ تو. یہی جپ ایک سٹیج تے پہنچ کے جاپ ہو جاندا ہے. شبد پرانا دے چلن لگ پیندے, دم دم سدا سمال دا, دم نہ برتھا جائے. جد کے ارمبتا ہوئی سی رسنا نام جپو تب متھیے ان بد امرت پاؤ. ارمبتا تے اتھوں ہوئی سی اک دو جی بو لکھ ہوئے, لکھ ہوئے لکھویس, لکھ لکھ گیڑا آخیے ایک نام جگدیس. اے ترا پت پوڑیاں تے پوڑیاں نے, اور اگر پوڑیاں تے کوئی اوپر چڑھے گا تو پہلی پوڑی تے چھڑنی پائے گی, پھر دوسری تے اور اوپر چڑھ دے تو جس تے کھڑا اس نے تے چھوڑنی پائے گی. ایک نیم ہے, ایک ایشوری نیم ہے. جپ جاپ ہو جاندا ہے, جبکہ جپ آرمب ہویا سی گاویے سنیے من رکھیے بھاؤ, من وچ بھروسہ رکھ کے رسنا نال جپنا آرمب کر. سمجھ لو اوہی یاترا تے چل رہا ہے جو جپ رہا ہے, باقی نہیں. باقی سب یاترا دی تیاری پہ کر دیں, چاہے 50 سال تو بھی اگر گردوارے آ رہے ہیں تے جپ آرمب نہیں تو بس یہ رستہ پوچھ دے پے نے, تیاری پہ کر دے نے, چلے کوئی نہیں. اور ایسا بھی ہو جاندہ ہے کئیاں دی ساری زندگی تیاری چی لنگ جاندی ہے, چل دے ایک قدم بھی کوئی نہیں. پوچھت ہے پتھک تے مارگ نہ دھرے پگ, پریتم کے دیس کیسے باطن سے جائی گئے. آیا ہے گردوارے اور شاید سوچ سمجھ بھی مل گئی, کیونکہ گردوارے آن دا مدعا بھی اتنا ہی ہے. گرو دوارے ہوئے سو جی پائس, سوج سمجھ لین لئی اتھے آنا ہے. مارگ دی پہچان کرنی ہے, مارگ دے اتے چلن دی پریرنا لینی ہے. جو چل پیا یاترا آرمب ہو گئی, تے چلنا کی جس نے جپنا آرمب کر دیتا, تے جپنا کے میں گاویے سنیے من رکھیے باؤ. رسنا اس دی گائن کرن لگ پوے واہے گرو واہے گرو, تے کنا نال او سنے, اندروں اس دا بھروسہ بھی ہوئے کہ ہے پرماتما ہے. اے شرط کیوں لائیے جو انہاں اکھاں نال دکھائی نہ دے وے.

بتدبیرو تیرو تو فند آمدم چون کارز ہما ہیل تے در گجست حلال است بردم بشمشیر دست. سری مکواک پادشاہی دسمی اے اورنگزیب جد میری شانتی میرے وچار میرے گیان تیرے تے پربھاؤ نہ پاون تو تیرے جیسے دشت لئی تلوار چکنا بھی میں اپنا دھرم سمجھدا. چونکارز ہما ہیل تے در گجست حلال است بردم بشمشیر دست. اس بلے کچ نہ پئی کہ میں نرا سنت ہاں, اس سنت دے اندر کوئی سپاہی بھی بیٹھا ہے. کدھر ایسا نہ سمجھ لیں کہ صرف فقیر ہے, اس فقیر دے اندر کوئی کرانتیکاری بھی بیٹھا ہے. تال مل نہیں بیٹھے گرو گوبند سنگھ جی کا اورنگزیب نال. تمام ہندوستان دے فقیران نے سجدہ کر دیتا سی اورنگزیب نو, نہیں چکے گرو گوبند سنگھ. اور کدھرے چک جاندے تو پتا ہے حالات کی ہونے سن. بھائی صاحب بھائی سنتوک سنگھ جی لکھتے ہیں, چھائے جاتی ایکتا انیکتا بلائے جاتی ہوبت کچیلتا کتیبن قرآن کی. پاپ ہی پر پک جاتے دھرم دسک جاتے برن گرک جاتے سہت بدان کی. دیوی دیو دیہورے سنتوک سنگھ دور ہوتے ریت مٹ جاتی کتھا بیدن پران کی. سری گرو گوبند سنگھ پاون پرم مسور مورت نہ ہوتی جو پہ کرنا ندھان کی. اے بخشش بھری مورتی جے نہ ہوتی بھارت وچ ایک مندر بھی نہیں ہونا سی, کدرے بھی گیتا دی کتھا نہیں ہونی سی, کوئی وید پرانا دا نام و نشان نہیں ہونا سی. اس طرح دی ایک مورتی ہے. پنڈت مدن موہن مالویا نے تے کہا سی جو گرو گوبند سنگھ جی دا احسان ہے بھارت واسیاں تے, وہ اس ڈھنگ نال چکایا جا سکتا ہے کہ ہر بھارت واسی دے گھر وچ ایک سنگھ ہوئے, گرو گوبند سنگھ دی تصویر ہوئے, جیون دی جاگ دی. صرف تصویر نہ ٹنگی کاغذ دی, جیون دی جاگ دی تصویر ہر گھر دے چ ہوئے. اے پنڈت مدن موہن مالویا دے وچار سن مالویا دے. اے گل وکھری ہے کہ اس طرح دی سوچنے والے کھو گئے, اس طرح دے دور درشت جو ہے بندے کھو گئے. ایویں وچاراں دے چوں اے وچاراں آ گئیاں کہ جد بھی کوئی سمجھ جاندا ہے سمجھا نہیں سکدا, جد کوئی دیکھ لیندا ہے دکھا نہیں سکدا, جگت نال تال میل نہیں بیٹھتا, تو دنیا دے تمام اوتاری پرش پیغمبری پرشاں دی تسی جیون کتھا پڑھ لو, سنسار نے نہیں قبول کیتا. اور اقبال کہندے نے اے دو تے اپنے دیش دے وچ بھی قبول نہیں ہوئے. بالکل مہاتما بدھ گرو گوبند سنگھ یہ دونوں نہیں قبول ہوئے. اتنے کرانتیکاری انہاں دے بول, اتنے اچے آدرش, اتنے باریک بینی, جگت دا تال میل نہیں بیٹھے. سنسار نہ سمجھ سکیا مہاتما بدھ نو نہ گرو گوبند سنگھ جی نو. کدھرے مہاتما بدھ نو کہہ دیتا ہے ناستک ہے, اج تک بھی برامن کہندے ناستک ہے. جے مہاتما بدھ ناستک ہے تو پھر کوئی آستک نہیں ہے. تھوڑے دن پہلے ہی چنگے چنگیاں دی زبان چو نکلیا سی اگر گنگا سنگھ تو سمادھان نہ کر دے تے سلسلہ چل دے ہی رہنا سی کہ گرو گوبند سنگھ بولا ہویا رہے. پر پرنسپل گنگا سنگھ جیسے سیانے موجود سن, انہوں نے سمادھان کیتا, انہوں نے سپشٹ کیتا, تسی اپنے دیش دے تمام پراچین اوتاری پرشاں دے تے نگاہ مار کے تے ذرا دیکھو. پر میں پھر بھی عرض کراں گرو گوبند سنگھ جی مہاراج اس ڈھنگ نال قبول نہیں ہوئے جیسے کہ ہونے چاہیے سن. حالانکہ الا یار خان کہندا ہے انصاف کرے جی میں زمانہ تو یقین ہے. اگر دنیا دے ودوان بیٹھ کے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نال انصاف کرن, انصاف کرے جی میں زمانہ تو یقین ہے, کہہ دے گرو گوبند کا سامی ہی نہیں ہے, پھر اس نتیجے تے پہنچن گے. الا یار خان دے الفاظ نے. پر جد اس نو آخیا گیا تو مسلمان ہو کے ایسا آخر ہے تو تینو کوئی لوب دتا گیا ہوئے گا یا ڈردا مارا کہہ رہے ہیں. گجرات دے علاقے دا رہن والا سی, ضلع گجرات پنجاب دے جو رہ گیا لاہور تو پرے, پیدا ماریا ہویا کہہ رہے ہوئے گا یا لوب دا ماریا ہویا کہہ رہے ہیں. تو گرو گوبند سنگھ بارے کہنا ہے کہ روح زمین تے اس طرح دا پرش نہیں ہویا, اور مسلمان ہو کے لازمی ہے کہ تو خوش آمد کر رہے ہیں لوگ بس ہو کے. پتہ ہے اگے اس نے کی آخ ہے, اللہ کی سوگند ہے نانک کی قسم ہے, جتنی بھی ہو گوبند کی تعریف وہ کم ہے. کہندہ خدا دی قسم میں چکدا.
میں جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ میرے پھوکے جذبے نہیں ہیں, میں سٹڈی کیتی ہے, گرو گوبند سنگھ نو پڑھے ہے, میں گرو گوبند سنگھ جی نو بات کہہ ہے. اللہ کی سوگند ہے, نانک کی قسم ہے, جتنی بھی ہو گوبند کی تعریف وہ کم ہے. ہر چند میرے ہاتھ میں پرزور قلم ہے, میرے ہاتھ دے جڑی قلم ہے بانیے دی قلم نہیں ہے, حساب کتاب لکھن والی شاعر دی قلم ہے. نغمے نکلتے ہیں, فلسفہ نکلتا ہے, گیت نکلتا ہے, گہرائیاں نکلدیا نے. ہر چند میرے ہاتھ میں پرزور قلم ہے, ستگر کے لکھوں وصف کہاں تاب رقم ہے. پھر بھی میری اس قلم وچ اتنی طاقت نہیں کہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی جیونی بیان کر سکے. ایک آنکھ سے کیا بلبلا کل بہر کو دیکھے, ساگر کو یا مجدھار کو یا لہر کو دیکھے. ایویں وچکار گل آ گئی, جنہ نے جانے وہ پورن طور تے جنا نہ سکے, جنہ نے ویکھیا وہ پورن طور تے وکھا نہ سکے. جگت نے کہہ دیتا یہ بولے ہوئے رہبر نے پاگل نے, چاہے وہ کبیر ہے, چاہے گرو نانک, چاہے گرو گوبند سنگھ جی. کتھے قبول ہوئے گرو ارجن دیو جی, اگر قبول ہوندے تو تتی توی تے نہ ہوندے. کتھے قبول ہوئے گرو تیگ بہادر صاحب. میں پھر عرض کراں, جو سنت مہنت اوتار سمے دی راجنیتی نو قبول ہو جان, اس راجنیتی تو اچے نہیں نے. جڑے سنت مہنت دھارمک پرش اس سمے دے سماج جو ہے قبول ہو جان, اس طرح دی سماجک زندگی تو اچے نہیں نے. بس اتنی ایک پہچان ہے, ایک کسوٹی ہے, ایک پہچان ہے, یہ اتے ہی نے جتھے راجنیتی ہے, اس تو اچے نہیں نے. یہ اتے ہی نے جتھے کہ سماج جی رہے ہیں. جدکہ گرو امرداس جی مہاراج کہندے نے, بھگتاں تے سنساریاں جوڑ کدے نہ آیا. تو میں عرض کر رہا سی ایک برتی پیدا ہوندی ہے جس نو کہندے نے اداس برتی. اس دا خلاصہ میں کل تھوڑے سامنے کراں گا. میں دیکھ لیا وقت کافی ہو گیا تے تھانوں بہتا لیٹ نہ کریے. سویرے آپ نے کم کاراں چ جانا ہوندا, آپ تے گھنٹہ گزار کرنی ہے تے پھر ویلے پھر خاما کر تھوں سارے نو جو ہے ایویں نہ ویلا کریے. کل پھر اس لڑی نو اگاں توراں گے. اداس ہوئے بنا پرماتما دی تلاش کٹھن ہے, اوکھی ہے, نہیں ہو سکے. ست نام کرتا پرکھ نربھو نرویر اکال مورت اجونی سیبھن گر پرساد بے سمار اتھا اگن پتولے

اس رہت بیت دا اس شرح دا اس کرم کان دا پھر صحیح استعمال کرے گا، اگمی دنیا دی تلاش کرے گا، پرم پرکاش دی کھوج کرے گا، صرف اس دے چ نہیں جیے گا۔ یہ بھی محض کرنے جنہ دی زندگی دا مقصد منزل صرف کرم کانڈ ہو جاندہ ہے، صرف شرح ہو جاندی ہے، وہ جتنے کٹھور ہوندے نے روح زمین دے تے اتنا سخت کٹھور اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی محض کرتے ہیں، وہ جتنے کٹھور ہو جان گے، وہ جتنے ظالم ہو جان گے، وہ جتنے سخت دل دے ہو جان گے۔ ایک ادارن تواریخی میں تھوڑے سامنے رکھا، گل سپشٹ ہو جائے گی۔ صوبہ سرحد کی کچہری رچ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے معصوم لاڈلے پیش کیتے گئے، جنہوں پہلے برج دچ رکھا گیا، ٹھنڈے برج دچ اج پیش کیتے گئے کچہری رچ۔ صوبہ سرحد کہندا اے معصوم است، اے تے چھوٹے نے بہت، یہ مطلب انہوں مغلتا سی، انہیں نہیں دیکھے سن، اے معصوم است اے تے بہت چھوٹے ہیں، اے تے بالکل بچے ہیں، یہ مطلب ہے وہ دل دے کسے کونے رچ دیا پیدا ہو گئی، تے بہت چھوٹے ہیں، معصوم نے، اے معصوم است۔ اسی سبا دچ ایک قاضی بیٹھا ہے، اسی سبا دچ دیوان سوچانند بھی بیٹھا ہے، نواب ملیر کوٹلا بھی بیٹھا ہے، آلے دوالے دے ہور نواب دے جاگیردار بھی بیٹھے نے، کل ملا کے 17 بندے نے جنہاں نے فیصلہ کرنا ہے انہاں معصوم بچیاں بارے، اور فیصلے تے مور لانی ہے نواب صوبہ سرحد وجید خان نے، مکھی وہ ہے، پر اس مکھی دے منہ بچیاں نو ویکھنے ہی بول نکل گئے معصوم است، یہ تے چھوٹے نے، بہت معصوم۔ دیوان سچانند کہندا ہی فرزند مار است، یہ معصوم نہیں، یہ سب دے بچے نے۔ دیوان سچانند ای فرزند مار است، مار کہندے نے سپ نو، پرشین دے عربی دے پشتو دے سپ نو کہندے نے مار، ای فرزند مار است، فرزند کہندے نے بچے نو، یہ سپ دے بچے نے، یہ وڈے ہو کے ڈنگ مارن انہوں کا سر اج ہی کچل دینا چاہیے۔ مار ای فرزند مار است، یہ بول دیوان سچانند وقت پا کے کلگی دھر دے کنا تک بھی پہنچے سن، میرے بچیاں نو شہید کرن تو پہلے مار آخیا گیا ہے، سپ آخیا گیا، ای فرزند مار است۔ ظفر نامہ جڑا لکھیا ہے وہ ستگر نے قبول بھی کیتا ہے، بھی ٹھیک ہے اسی مار ہی ہیں، اسی سب پی ہیں، پر ظالم لئی دشٹ لئی، ستگر دے بول میں تھوڑے سامنے رکھا، چاہا شد کے چون بچ گاں کشتا چار، کہ باقی بماندست پیچی دا مار، کی ہویا تو میرے چار بچے مار دیتے، اورنگزیب پیچی دا سپ موجود ہے، پتہ نہیں اس طرح دے کتنے بچیاں نو جنم دے گا، سپ تے موجود ہے، کی ہویا تو چار بچے مار دیتے ہیں، چار سپ دے بچے مار دیتے، سپ موجود ہے، چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار، کہ باقی بماندست پیچی دا مار، پیچی دا سپ جو بچ گیا کون، کہ ہم تسی خود اندازہ لگاؤ ستگر کس نو کہہ رہے ہیں، اپنے آپ نو کہہ رہے ہیں، اپنی امت خالصے نو کہہ رہے ہیں، کہ باقی بماندست پیچی دا مار، اے اورنگزیب سپ موجود ہے، کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے، چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار۔ یہ سری مکواک پادشاہی دسویں ظفر نامہ، ظفر نامے دے ارتھ نے جت دیاں چٹھیاں، چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار، کہ باقی بماندست پیچی دا مار، چے مردی کے اخگر خموشاں کو نہیں، کہ آتش دا ماراں فیروزاں کو نہیں، یہ کوئی مردانگی تے نہیں، عقل مندی تے نہیں، کہ تو چار چنگاریاں بجا دیں تے شولیاں نو پڑکا دیں، پڑک گئے نے شولے، تیریاں چار چنگاریاں بجان دینا، پیچی دا سپ موجود ہے، کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے، کہ ستگر ایسا کہندے نے، سپ نو سنسکرت دے بھجنگ کہندے نے، پرشین دے مار کہندے نے، بجنگ سپ،

نے جتنے مذہب نے جتنی جماعتاں نے گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے میرا اپنا ہی روپ نے وہ میرا روپ نے میں انہاں دا روپ کوئی فرق نہیں گرو نانک ہر دیوار نو توڑ دے نے یہ دنیا دا ایسا جو ہے سدھانتک نقطہ دھرم دا سی جدی لپیٹ دے سارے آ سکتے سن بدقسمتی ہے ایسے ایسے اوکھے طریقے کری جا رہے ہیں امرت بھی اتنا بکھم کری جانے ہر ایک چھاکی نہ سکے اپنی اپنی مریادا اپنی اپنی گلاں اپنی اپنی تنگ دلیاں این جوڑی جاندے ہیں دوجا بھوجن چھاکی نہ سکے بھوکا ہی مرے کسے نو بھوکا مارنا پاپ ہے کسے نو دھرم کرم تے امرت نو وانجا رکھنا اے بھی مہا پاپ ہے اور ہوندا ہے اور یقین جانو راجنیتی دے نام دے اتے اتنے پاپ نہیں ہوئے دنیا دے جتنے دھرم دے نام دے اتے ہوئے نے اور ہو رہے نے اے بھی میں عرض کر دیا کسی وقت خلاصہ کرانگا راجنیتی کر کے زمین اتنی دفعہ خون نال نہیں رنگی گئی جتنی دفعہ دھرم دے نام تے رنگی گئی ہے 60 لاکھ یہودی ہٹلر نے موت دے گھاٹ اتارے دھرم دا نام لے کے یہودی نے انہوں نے عیسیٰ نو سولی تے چاڑیا سی قتل کر دو مار دو زندہ رہن دا کوئی حق نہیں قصور ایک دا ہوئے سارے نو چاڑو پھانسی تے مذہب دے نام تے دھرم دے نام تے اکسایا تے دھرم دے نام دے تے کوئی دوسرے دا قتل کرن نو جو ہے تیار ہو گیا ہے انہوں دھرم کہن دی لوڑ نہیں ہے راجنیتی ہے دھرم نہیں ہے دھرم دچ آ جاندا ہے پریم دھرم دچ آ جاندا ہے دیا دھرم دچ آ جاندی ہے سمدرشٹی دھرم دچ آ جاندے نے نرویر جذبے دھرم دچ آ جاندی ہے نربھیتا سارے دیوی گناں نوں اکٹھا کرنا ہوے تے کہہ دو دھرم کہہ دو آنند کہہ دو پرماتما اور کی ہوندا ہے پرماتما دھارمک بندے دی کس طرح پہچان کرو گے گناں کر کے اور کس طرح پہچان کرو گے اور یہ پراپت ہوندے نے جپ نال اور کوئی طریقہ نہیں بازار دچ نہیں بکدے اس کتھا نال بھی تھانو نہیں ملن لگے سن لو بھاوے کتنے جپ کے ہی ملن گے انج نہیں ملن گے سن دے رہو ساری زندگی یہ بھی میں عرض کر دیا دان نال بھی نہیں ملن گے بھاوے کروڑاں روپیاں دا بھی دان کر دو کچھ بھی نہیں ہوئے گا برلے نے جتنے مندر کھڑے کیتے نے ہندوستان وچ کبیر اتنا نہیں کھڑا کر سکیا کبیر نے تے ایک بھی نہیں بنایا بچارا بنا ہی نہیں سکتا سی ادھے کول پیسے ہی نہیں سن وہی تے دو ٹائم دی روٹی بڑی مشکل نال چلدی سی ایک دوئے مندر ایک دوئے باٹ ہم کو ساتھر ان کو کھاٹ ماروں دی کبیر دی کہ میرے پوترے کیویں پلن گئے کبیر کام بہت تھوڑا کرتا ہے گھر دی اپجیوکا نہیں چلدی پئی مندر اس بیچارے نے کتھوں بنانا ہے برلے نے ہر وڈے شہر دے مندر بنایا ہے ہندوستان دے پر سارے مندروں کہندے نے برلے دا مندر بھگوان دا مندر نہیں سب برلے دے ہی مندر نے یہ بھی میں عرض کر دیا مینوں کسی نے کہہ دیتا سی بڑا دھارمک پرش ہے دلی دے مندر ہے ہردوار دے مندر ہے جے پور دے مندر ہے بمبے دچ ہے کلکتے دچ ہے برجناج رگر دچ ہے گنتی کرتے جاؤ ہر تیرتھ تے اس نے مندر کھڑا کیتا ہے برلے مندر میں کہ برلے دے مندر نے رب دے مندر تھوڑی نے پیسے دے مندر نے دھن دے مندر نے انہیں اپنا نام ہی ٹھوکے ہویا ہے پرماتما دے مندر نہیں نے برلا مندر تے جے ہن تسی آ کوئی نہ مندراں دے بنان کر کے تے نہ کروڑاں ارباں روپے دے دان دین دے نال اے مہان ہو گیا ہے نہیں اس طرح دے کروڑاں برلے کٹھے کریے کبیر دے چرناں دی خاک بھی نہیں ہے کبیر دے پیراں دی دوڑ بھی نہیں ہے کبیر دے کول جیوندا جاگدا دھرم ہے اور اسے دھرم نو برلا پیسے دے زور نال خریدنا چاہندا ہے نہیں مل سکتا سمن جو اس پریم کی دم کے ہوتی ساٹھ راون ہوتے سو رنگ نے جن سر دینے کاٹ ایک بڑی قیمتی گل گرو ارجن دیو جی مہاراج نے کر دیتی ہے اور میں یہ بھی عرض کراں شاید ایکو ایک گرنت دھن گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج نے جنہاں نے کچھ انصاف راون نال کیتا ہے ورنہ کسے نے بھی نہیں کیتا بھارت دے سارے راون نو دوشت کہندے نے سارے اس نو ظالم کہندے نے گرو ارجن دیو جی مہاراج نے انصاف کیتا اس مہاپرش نے پورن طور تے ظالم نہیں

صاحب بھائی نند لال جی فارسی دے ہی عالم فاضل غزنی تو آئے، لہذا انہاں دے بول انہاں دی بانی ساری دی ساری فارسی دے چا. آپ فرمان کر دینے نشانے سکھیں این پنج حرف کاف، سکھی دیاں پنج نشانیاں پنج کاف دے حرفان دے چھ بند نے. نشانے سکھیں این پنج حرف کاف، کہ ہرگز نہ باشد این پنج ماف، انا پنجاں دے چھو ایک بھی نشانی نہیں. سکھ ہرگز معافی دا خواستگار نہیں بن سکتا، اسنو معاف نہیں کیتا جا سکتا. کیڑیاں پنج نشانیاں، کڑا کار دو کاچ کنگا بدان، بنا کیس ہیچ است این جملہ نشان. کڑا کار دو کرپان، کاچ کچہرا، کنگا بدان، بنا کیس ہیچ است این جملہ نشان. پر کیسا تو بنا باقی چار نشانیاں پروان نہیں، جیسے لاڑے تو بنا برات نہیں شوبھا پاندی، کیساں تو بنا کڑا کچہرا کنگا کڑا یہ شوبھا نہیں پاندا. انہاں دی شوبھا کرپان دی شوبھا، کڑے دی شوبھا، کچہرے دی شوبھا، کنگے دی شوبھا کیساں کر کے کیس مول نے. چونکہ راجے پریچھت تو سڑے دیش دے چھے کیساں دا منڈن عام چل پیا سی، پاویں سب تو پرتھم اس نے کیساں دا منڈن انہاں براہمناں دا کرایا سی جنہاں براہمناں نے راجے جنمیجے دی مہارانی دی ہس کے بے پتی کیتی. او کدرے زور دی ہوا نال نگن ہوئی تو سارے دے سارے ہس پئے. جنمیجے نے انہاں دے سر من دیتے، کچھ قتل کیتے، بتھیریاں دے سر منے. اس طرح سر نو مننا، منڈن کرنا ایک بہت وڈی سزا سی، بہت وڈی سزا. اس وقت جنمیجے نے اس سزا ہی دیتی. کلگیدر پتا نے سارا پرسنگ دسم گرنتھ وچ لکھیا، پرتھم باندھ کے سب کے مونڈ مڑائے، ہنر اے ڈوہا سیس تاں کے لگائے، انہاں براہمناں نو بن کے انہاں دے سیس من دیتے، منڈن کر دیتا کہ انہاں نے گھور بے ادبی کیتی سی. پھر انہاں نو چھوڑ دیتا اتنی وڈی سزا دے کے. جنہاں نو چھوٹی سزا دیتی انہاں نو تو سزائے موت دیتی، پر جنہاں نو وڈی سزا دیتی انہاں دا منڈن کیتا، جیوندے ہی مار دیتا. اے براہمن جدر جدر گئے لوگاں نے پوچھیا، تھوڑا جوڑا، تھوڑا داڑا، تھوڑے کیس. تو انہاں نے کیا، پتا گزر گیا، کسی نے کیا ماں گزر گئی، تا ایسا کرنا پیا، یہ سوگ دھارن کرنا پیا. اج بھی بالکل صفا چٹ منڈن کرا کے کوئی باہر آ گیا بازار وچ، ایسا سمجھا جاندا ہے یا ماں گزر گئی ہے یا پتا گزر گیا. یہ منڈن سوگ دی نشانی سی، دکھ دی نشانی سی، موت دا پرتیک سی. سہجے سہجے جد آدھیاتمک جیون رہا نا تے منڈن عام ہو گیا. جنمیجے نے کچھ براہمناں دا منڈن کیتا سی، انہاں کر کے انج کہہ لو سارے دیش دا منڈن ہو گیا. کیس ایک ایسی سرکشا نے، جد کوئی نام جپدا ہے، بانی پڑھدا ہے، تو مستک دے چ جو شکتی جمع ہوندی ہے، رس جمع ہوندا ہے، وہ چھتی خارج نہ ہو جائے، چلا نہ جائے، کیس مدد کر دیں. کیساں دے چوں بھی نکلے نہ، جلدی نہ خارج ہوئے، تو دستار مدد کر دی ہے. اس واسطے باقی پہراوا جو اسی تن تے پہن دے ہیں وہ سماجک ہے، دستار دھارمک ہے، دھارمک ہے. کیس رہت دے چ سرمور نے، رشی منیاں دا روپ نے،